Obo obo ja bono emi musona. Yoma do godwani konyo jatu. Bani doctor emaluso. Jo pesa do ano konyo pa.